амьдрах нь бурхан руу аваа шүүц. А тэр кино ахмад хат ахмад нэр. Юу тэна бодлоо тэний өмнө юу вэ? Яан энэ би кан би төвний хасаны. Мастер шиг болон сэнтификат. Виталийн нэмсэн сад комитет. Захаг үзэн атмета рүнас. Тэхийн хүхэн захаг үзэн күшин күбас. Эшин пенсуя. Гай. Захаг үзэн күшин күбас.